0: ואפילו קצת מגנזיום, אבל בעיקר יש שם אשלגן.
1: בוא נגיד, מי קוקוס מכילים כמות, קוס של מי קוקוס, יש בהם כמות אשלגן שהיינו רואים בבננה ממוצעת.
2: תועדו למעדן אל-מוג'ודה פי מייה ג'וז אל-הנד, אחד אל-אסבאב אל-לתי תג'עלוה משרובן מונאסיבן לתעוויד אל-סוואיל מפקודה בעד ממארסת אל-ריאדה ואל-תערוק. إلا أن الأمر لا يخلو من ملاحظة مهمة.
1: צריך להגיד את הלומר, את ההסתייגות שאנחנו בעצם לא ממליצים לעבור את הקוס או שניים ביום. זה ממש לא מחליף את המשקאות האיזוטוניים של הספורטאים, וזה לא מחליף את הדיאטה הרגילה, ובטח ובטח לא מחליף מים לשתייה. זה איזושהי תוספת מאוד נחמדה, אבל גם צריך לשים לב שכמו כל דבר אנחנו לא מפריזים. זה דבר שהוא טוב, זה נחשב למשהו טבעי ואיכותי, אבל גם צריך לשים לב שאנחנו לא מעמיסים יותר מדי.
2: فالإفراط في شرب مياه جوز الهند قد يؤدي إلى ظهور آثار جانبية أيضا.
1: תופעת לוואי הכי שכיחה למינון יתר, נקרא לזה, של מי קוקוס, זה בעצם בטן רכה. אותם אנשים שישתו מספר כוסות רב וילכו לשירותים לא מעט. במקרה קיצון של מי שממש ממש מגזים, אפשר להגיע לחולשת שרירים, לאפילו טוויצ'ינג קטנים וממש עייפות. זה יכול לעשות אפקט בדיוק הפוך ממה שאנו מצפים שזה יעשה.
0: זה מרענן, זה נותן אנרגיה, זה נותן בוסט. זה לגמרי, בדיוק כמו שאמרתי, אפשר לשלב את זה בצורה עדינה ביום יום, לא לבסס על זה את כל השתייה.
2: ורוגמה אנה משרובת מייה ג'וז אל-הנד תועדו בדילן אפדלה מן המשרובת אל-מוחלה וגייר אל-סחייה, פאינה תובעו באסער מורתפעה, קד תתג'אוזו אחיינן 20 שקלן לליטר אל-ואחד. וירפקו הדה סער אל-מורתפע כתיר מן אל-וועוד אל-תסויקיה, المبالغ فيها
3: ده بري لنا גם לנפיחות גם לאור הפנים ده מלא באשלגן ונטרן טיבי ומלחים שטובים לנו לגוף יכול לעזור לנפיחות לאור הפנים להחזיר את כל ההיידריישן לגוף אז אני סופר סופר ממליצה
4: If you drink coconut water a lot your skin will start to glow
5: but the crazy part about you know in the bedroom is that it's literally proven to increase your libido
1: TikTok הוא לא מקום מידע מאוד טוב והתשובה היא שלא זה לא עושה שום הבטחה מיוחדת למעשה זה תמיסה מצוינת וזה אחלה מקור טבעי להחזיר קצת לגוף את מה שחסר בטח אחרי פעילות אבל זה לא מגביר לבידו וזה לא משפר את אור הפנים זה בעיקר משקה איכותי וטוב וטבעי
2: ולאסטיפאדה מן פוואיד מייה ג'וז אל-הנד על האפדל וג'ה ינצחו בקראת מולסק המוקוונת ותאקד מן אן המונטג יחתוי על מייה ג'וז אל-הנד פקט מן דון אי אדפה אחרה מثل السكريات غير الضروريه
6: والان الى مونديال 2026 مساء الخير مراسلنا شؤون رياضيه خالد دراوشي شو بدنا نبدا مع فشله السامبا امبارح
7: في عنوان ابرز عن هيك نايف احنا بنحكي حاليا عن بعرفش الناس بتسميها اكثر خروج البرازيل من كونه انه النرويج ده.
6: فوز النرويج نعم
7: اذا بهذه الكلمات الفايكنج يعني جذف نحو الربع نهائي صحيح. والبرازيل احتل العناوين ووضع نفسه في مرمى النار ثنائيه لهالاند على منتخب قوي كالبرازيل يعني وضع هالاند في قائمة الهدافين مع امبابي وميسي بسبعة اهداف كأكثر من سجل في المونديال الحالي كل التفاصيل في هذا الملخص
8: تنطلق المباراة البرازيل أمام النرويج رأينا على الخطوط سول باكن مدرب منتخب النرويج لكن نايلند صد الكرة شيلدروب معه بيرك كرة عالية إلى هولندا إيرلينغ هالاند يحرز الأول للنرويج كالعقرب يلدغ البرازيل وهذا والد هالاند إيرلينغ هالاند ما يصدق ما يحدث هنا
9: ماذا نقول عن هالاند ممكن أنه 90 دقيقة ما نشوفه ولكن بلحظة ممكن أنه ينهي المباراة ولهذا السبب
8: شيلدروب معه هالاند الآن هالاند أين أوديغارد هالاند 2-0 على البرازيل وهو يتمشى يا لها من إهانة للمنتخب البرازيلي في الدقيقة 90 تلقى الكرة هالاند وكان واقفا وأرسلها رأسا عن بعد 17 مترا إلى الزاوية اليسرى للحارس إليسون
10: نيمار أمام نايلاند الحكم يصفر